السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هرربادر ميديا سيرفيس هيجاي سينيا ازوك سوم تتينا باي سينيا يي هرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زيد بحمد كحلبي اخا خاج فوين دوك ياشر خوزل سات زو خبراشو اخا خاج فوين دوك ناش بازنا تبسيني انتا سات زو لتبزاشنا لخو خبراشو مخصابي ميقل اخا خاج فوين دوك موشني قلزاني خونال حرري حسني بيزيد تيغلوني روت بروجكت تاشت اللي بيوازيد لحد لأي وقت كياس بيجيد كمالوكوت كرة تختاتلو تواقر غاريت محر لا يزالنتو حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدري غلطو حرري حسني بي بجت مصو بي حكومة واخات كتار بيزيد تيغلو كتار بجيه زيني روت بروجكت تاش زيت لحد لأي وقت وات اللي بيجيد كمالوكوت يتي محر زال تختاتلو تواقر غارة زیکتی به ایوارزال نتوم حرری حسنی رئیس گسی اردیم بدری گلتو رئیس و حجموی به حسنی زو حکوم و خاد کتار به ییت محر به ییت رخب زالو پروژکتا چوم کام به مترخب به زیارانیو زیارا زو وقتی به گسی اردیم بدری زی گلتو کتبیم امتنا فائینتو یا یک نیزالو نیرو دیلاغا چو مدفاتن وامه یکنیت فرکا زال حکوم و خاد کتار ما بین به ییت خلق زال ایه حکوف مدکورانیو زیک حرق نت بین تبایو خاد کتارا حسنی زو ترامو دینت لے کوت لے یا نیازل اتا چوت لاکی مخنزو زکنو رئیسو حکومام کتارا زو لے یا نیازل گرگاراو زکتی بے یوگوف بازال نتو مائے کنو دبای بیم زید تیگلو پروژکتا چیت لحد لے یوکتی کیاسو زید خشت اللہ درج بے یت کملو ما امت لے عبارت مستیگ لکوت حکوما قرر تختاتلو تو تگیرلو تات خیش مخنزو گلتو حسنی زو بیت می هر بزالو کتار بجه زینی رو توا کوریدر چه خلو دیلاغا چه سای تحسیبو اشوت به ایار زالو مخنزیوم زکنو رئیسو و مستد دای حوازی و تراموت دینتو ملے کلے دیلاغا نسیب مخلق لیوا آسی مزی صفا و مناوت لی زی تیگلو جوه دیا چه زی تو نیا درجه به زکتی به ایوار زالو نتو مات کتابو آخر به مشا درجه بیت رخب زالو دیلاغ مسئولا چوا پروژکتی ات کم لیا چیزی ستایو مسئولیو تیلا بیوا فتن بی متواتا بی حسنی زو ایی حکوف سایو مایو کن لی یتمی هر زالو کشکوش تیاج بی زیگرب زیو سامو یتواتا و کتوم کلا حسیو اگربو قانون بکاچی اسو اچمت میجا جو مت خاطر لیزت وا حب دلاگا یتمی حریبه یترخب زالنتو حرر حسنی هیگاین رئیس گیستی روزا عمر گلتو حسنی زو قانون بکاچی اسو اچمت میجا جو مت خاطر لی سترینگ حبیدوین دیبلان زی حسنی بکتا آونت دایوت ویتانوت تحنون مکنان اتیو اسبتا قانون بکاچی اسو اچمت میجا جو سبب بے یبور دیزال دای حوازی خرخرا چو مت خاطرو زیکمونیا لیواز زیلما چو مرگگب ما ما ایساس یت فیر کزال زی حسنی زی بکتا آونوت ملوح اگبورا چو دلاغ مگاداش تحنون مکنانا اتی سبتا مکنانا اتی زو زی سبتے و حسنی زو قانون بکاچی اسو اچمت میجا جا ات آونی حبیدوین زمی حریو ابی حاسو تی دیبلان بینتا دیبلان زو بے ترخبو مگل گیبزانیو حسنی زو ہگاین رئیس و سترینگ حبیدوین سامتی گیستی روزا عمر زگلتو کتبیم قانون بکاچی اسو اچمت میجا جا المحقف درجہ بیم خانا باز دینی بے لاکی دای حوازی و اقتصادی خرخراچو یخل کے بے ترخب زالی یگسی جریم مخنزو ابرارنو یزیت شرابا چنکی احد حرک موتی بے مکان زیت فرق لے بایتی زی حسنی تاونوت دایوت زو زیک بایتی اور کت ادخش مخنزو مات کتابو گیستی روزا مدبل بیم دایو سو مت ایساس لوی بیم قانون بکاچی مت میجاج تیلے فدی حزتایو ظلما چو ملائی ماما ایساس لے سینکل بیوا زی اید دا گرگارا مستگرب دلیم زی تیهگن دوری ایت فکر زالنتوم گلتو حسنی زو زال جیوگرافیا وا یی مسلو خونتیاش گرب دلی چنک زو واری زی تا اوگ بی مفتح لے علی شرطی اچ با حزیت لا حدا حالت بی زی توا حبا وا زیک زی تا دلاغ مدلگ یمیش زالنتوم ات حساسبو یی بی دیبایم دای حوازو بی جو تو ملیک بیوا جریمانیا چو مت خطاتل ما تهی باری نتو مصبت یمیش زالنتوم ات حساسبو مویزو بی سترینگ حبیدوین بی زی سبتا تحنون مکنانا اتی زی حسنی بکتا آونوت دایوت اگبورا چه تکنیکوا
Dilaga Mugada Chakim Ekad Witanot Dilaga Samwa Tadalagotu Zahirbe US Nizalin Tambayu. Yi maknanati tahetaibe mishadraje bezalu agburach matkuranyaziu zik monyebe kanumbe kachi matmijajau matkhatarle jarimanyachum kanunle makrablewa zizelemachum warinatbe margagabma ma esasle yetfir kizal kushkushti limi ekdi kharita kutube khidma istizal natum tagalata. Harari Husni Bezi Dayot Moyu Asas Monyebe Hatan Nakosh Adga Forot Tamihara. Bagume Harat Zidayot Moyu Asas Monyebe Harari Husni Emurotachwa Harari Asima Hatan Nakosh Gar Hawazach Mabeinebe Ziharakanat Matfekar Tamihara. Riadia Ishot Mihrirebe Harari Husni Reis Gesi Ordim Badri Husni Zohirgigar Af Eidi Gesi Sultan Abdusalam Ahmed Husni Zohigain Reis Gesti Rosa Umarwa Husnizo Sai Party Azala Maktabagar Masul Gesi Getu Yesa Husnizo Lake Morotach Zitferun Gudachua Riadagar Hawazach Matrahabzium Tagalata Husnizo Emorotachua Harar Hatan Nakoshgar Hawazach Mabeinebe Zit Mehara Yet Fahrizal Matfekar Harar Hatan Nakoshgar Hawazach Kot Lesifir Amajinatbe Zit Kamalaz Hanasa Amajachum Kasiu Moizo Hinga Nugdazinaru Harari Husni Rais Gesi Ordim Badri Ijibe Takabadu. Hajis Ethiopia Naisat Amatu Zit Ebal Nasa Dayot Moyu Riadebe Kushkushtibe Magdarzina Kamwa Zihangulla Bikosina Mejes Sinabem Holuf Emorotsua Dai Hawazuma Beinebezal Harakanatua Matkuranyaum Zikiashtal in Tabayu. Dibabem ishot mihrira zobe riyadia adga forot sobe huluf hararzad kalahzaya zi salam didadwa mahaddayot ahadnat kadraw yato yuzal yikussom daynatwa abwa ehnatu orkot beziki yashzal intabaytibem tagalata. Ibah Masazit Lea Hadabem Harari Husni Be Dayot Moyu Asas Monye Be Tarikhi Yazita Salam Himim Miadga Furot Tamihara Ethiopia Be Megal Tangir Le Zitanat Zite Madaleu Salam Himim Miadga Furot Harari Husni Be Yidgadar Zal Dayot Moyu Asas Monye Be Mtamihara Yi Luizi Salam Himim Miadga Furotu Harari Husni Reis Gesi Ordim Badri Zahir Be Tegalu Haftizo Harar Duktizom Addis Ababa Zashawa Amistibakala Kilometer Yukhunzal Yi Adga Forot Tarikhi Yazite Harar Asima Salam Dadua Nugdatakebay Nath Markaz Makhnazew Mbisharle Yi Kusom Day Hawazo Zi Salam Kadrazo Or Kutube Mattiwa Wakle Tehesabama Tabzaya Makhnazom Tagalata Zisalam himim miadga furot matte galti ishot mihri rabe Harari Husni Reis Gesi Ordim Badri Husni Zohirgigar Af Eidi Gesi Sultan Abdusalam Harari Mahad Majlis Af Eidi Gesi Muhyiddin Ahmad Harari Mahadiya Majlis Higany Af Eidi Gisti Amina Abdul Karim Husni Zohigany Reis Gisti Rosa Umar Harari Husni Sai Party Azala Maktabagar Masul Gesi Getu Yeisa Azokusom Husnizo Laki Emorotachua, Husnizo Nabariach Bezituta Tau, Dai Hawas Fasiliach Matrahabzium, Tagalata. Zidgadar Hu, Tatena Baisinya, Yi Harabadir Media Service, Win FM was re-triple-zed Bahmat Kahalbe, Akhat Fon Dukiash Lahubezal, Zisatizo Habarasinya, and Tatalobzal Hu. ساعتی زولت ابزارشنه لخو خبراتم لایل زد خدات الخوی مسلی نرا. یدیک ساعتی علی خبرات شو حماس نترای کسی ذکر و تبتیع سینی با خیری کلاهتی و کل جزم نه مترازی کره او.